tie dio no nson na fa okoyi aforobochi ano ne tenten basafa mienu ne fa ne tetrete basafa mienu ne fa aforobochi ano nye hinanan na ne sorokro nso nye basafa baako ne fa na ye ne

asem tie dwene mwotwe abonifo dwane bra obi mpamwo na trenefo de woye nam se jataburuwa asase mraton ena ema eso ahemfo dɔso na nipa ehunumofo ne nimdefo ena ma ohene kyerye ohiani a ohye ohiani so edse osu a eprade ekra ema aduane ma wa oja mra no eyi obonifo aye na wo a odi mra so no ene won di apraprye nipa boni hunate mu na wo a hwehwe awurade akyiri kwan no ehunade nyina mu ohiani a onam ne peye mu yesne de ochie akwan mienu mu na wonya no ho di obu mra no eyo begyansafo na de oni ahwefo obono ehye ne gyane wo de odi mfantumu ne apempensie do na ade no ogbogbo anu ma de obehunu mbrofo mbro di oyi na so firi mratie ho no ne mpae bompo ye chiwade de ojigete fo okobone kwanso no obehwe ono amnem na peyefo obedi adepa onipa defo e ne nisu nyansafo na mbro ni hunu mfo hwehwe ne mu tre nefo di ahurusi a e ye fepii

ne fo sori a enipa hunta de okata ne mrato nso no onye prom prom na de okana ojaye no obehunu mobo inshira ne onipa ofere ade daada na de ohye na koma den ebeto boni mo oboni fo a odi o mamobrofo so eti se jata obobom ne sisira ne niabere ohina oni hunu mu na ne hye so so de otan amum die ema ne nache onipa obi moja ahoso eda ne so no obi dwane akodura menem ma won sanka no de onam pe mu no benya nkwa na de ochi akwan mi no mu no ebehwe baakom de odo na saase no eduane be me no na de odi ade hu na kire no ohia be me no onipa no kwafo enhyira be dɔso na de open tem nya ne ho enye tototo enim hwenye enso eduane afro masumpo ena onipa be di asemone onibrefo pre ahunya ho na ohunu se ohia beba ne so de oka obi anim no akirei obenya anim nyama sen de odene ta kire madefedefe de ofum ne jane ne naade efa na oka se enye mrato no yo odai sofo adamfo de na kono so ehonya ntokwa na de odene ho to awurade so obedo saade de ne ho de na koma so no eyokwasea na de onam nyansa mu no benya dwane ye de oma ohia ni no ehia no na de oyi nani no ebenya ni abopii abone fo sori ani pe hunta no yira